Eu sou Sala. Ngithi uzosala we. He mina no kabza skibi ipasi baba. Labo bantwana bagcwele ebhasini. He mina nginamali. Khipha imali sihambe baba. Uzoba ingoqo la. Labo bantwana bagcwele ibhasi. Hlele no kabza. Ubizi wena ufuna ukhipha imali. Uzosala. Khipha imali sihambe. Hey.